jesi će crne mim droše, a partu sunko čvohe navi, vidjaka im histano roše, partu cana mečem, partu cana mečem, partu cana mečem.